0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tela. Ah, iroko kamu peneo.

Taboro rendo tiro biro kane bini winye wuro ponje be. Taboro rendo tiro biro kane bini winye wuro ponje be. Simatazi banen tiro biro kane bini winye wuro kopge. Taboro rendo tiro biro kane bini winye wuro tamge be. Jaboro rendo tino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam. Jaboro rendo biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam tam. Kuna ngomero kere puony. Peko mano nyonien na jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru weo wuru koba. Te biru kere mino da meri nyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru weo wuru koba. Yon e kape wiyi wunu pony. Uta otu munu koba. Awe jaboro rendiru binu kano tinu koba wuru. Awe jaboro rendiru binu kano bimiyo kine. Jaboro rendiru binu kano tinu koba wuru. Awe jaboro rendiru binu kano bimiyo kine. Tam tam. Kunda ngomero kere pony. Pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Min miru weo wunu koba. Te biru kere minu da meri nyoma tiri. Peke ngoko metuo. Joyo sili matiane kujo wakien. Pimin miru weo wunu koba. Niyo kana tia kelewa wunu peho metuo nien. Tisi oke na karako beko peye.

0: Mia nyonyi mayonge na manyi mera baadaye. Mia nyonyi mayonge na manyi mera baama. Joada Allah be chun njo. Joada Allah ma ko.
1: Kalau nggak dua wiba, warna wujud nggak punya tuan tunggi. Nino. Dah usia kalau nggak binuan ni pasu punya kabu mau kabu. Nino kabu wow mai. Oh kabu, kabu orang kau arrega di tiba. Oh kabu punya punya pingo. Ah kabu wow mai. Tuan ni jadi nggak lugu je. Beri beri ya. Dago jua kado nga binuwa ni pa jubunyo ka guwa mo kabo. Niyo kabo wa o mai. O kabo, kabo wala kong arreka si siriba.
2: Piyom yej kere wer kwaro.
3: Bibimar me pacho.
2: Iti yunyo o radio. O radio.
3: O radio. O radio. O radio. O radio.
0: Mano ni go ke univa. Eno ba amale chwe ku amore siri kinti bingo kumu ke oni yoni wando te pui ye. Dino ego ke ngu koma gogo ninga. Awuwa joni tino binu kanda goyo kemo kido ishoke na kemo de omera. Ego ke ngu koma gogo ninga. Awa joni goyo kemo kido ishoke na kemo de omera. Yomo dago dago muol. Muola ngomo bo. Uru nyomo kum daga muola jo uru biru kutu joke na kemo de omera. Dago meri kwa yidogi. Ah, mwe wege dange. Nyamukum dara mula jauru biru kudu jauh kena kemo de omera. Dago meri kwa yidogi. Ah, mwe wege dange.
1: Mono winyo. Niko kushia gumpe pokere duwana kelo. Kupu ya ye eno.
0: Mono winyo jauh kubu ni ukuda kelo kina kumotai wot. Utai kupu kopa pe kwe uchunya kelo. Ningo. Niyene, momu wege dange kompi wang dago ni rap. Niere, arili chwe woka mande jonya jonya. Ujoni kono ani yin kuni yodo woro ko kwene. Kara jo ame o wero pa jo nok bobe lo kanyi loti bo.
1: Ora no mo jono.
0: Mono wi jo kuni u pura kelo kina komo tai wot. Utai kubu ko pa pe kwe u chunya kelo. Ningo. Niere, momu wegi dae kumpi wan dago ni rap. Niene, riri chwe woka mande jonya jonya. Ujoni kono ani yin kuni yodo woro ko wene. Kara jo ame o wero pa jo nok bobe lo kanyi loti bo.
1: Kwa ite mponye uno, I don't know.
0: Kai mito kuotu jini wete kubo ni muo sala putping. Ite goyi mot pego ni pa mashungu. Peri winya ni ajo chingon mi ne ko dago nono ba yin.
1: Ko be wona be do.
0: Kai mi to pudu yiri wurde ko boni mu sala butping ite go yi mot pe go ni pa ma shu. Peri winya ni ajo chingon mi ne ko dago nono ba yin.

0: Pana kuboni shigubiru tuti mena mario yin nyomi dekwa kofingo. Pien tuti lo shigipini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa kola kola. Yini twaru biru kiti te nyweli tinu te kumu ba tiedu kiti nyariye lomro te nyomo. Yini te togo diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koji tutwal. Nyaka shigi mundu mundume gikome. Yoni miri maru unumon. Awira mbana kuboni shigubiru tuti mena mario yin nyomi te kwako pingo. Pien tuti lo shigipini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiri te nyweli tinu te kumu ba tiedu kiti nyariye lomro te nyomo. Yini te toko diere pidu nga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koji tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Ujoni miyari maru unu mon. Baba bea. Aniwa. Aniya miyiba luturi.
1: Kamu yijo kubo ni mani shenshu. Lo moro buwa o shigi pat. Kwanya lek bolu pinga kome dunga miyala miyala. Ni diere le kobe kopa te ni diere. No kobe to tere ni a. Jin kwa ishumi. Diere no abuoni. Ana wuro ti wani shigi shuka kirangati mako kirangati yoro ni pin mori atwal akare bawo kiri chonga ka di pijodo pe aneno atina yini beri winya ni ajo jengre mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yo ko boni mani shin shuklo morbo shigi pat kwanya lek bolo pinga ko minu ngamiela miela ni diere re ko be ko bate ni diere no ko be to ter ni a yin ko ishumi diere no boli ana woro ti wani shigi shuka kiranga de mako kiranga de oro ni pin moria twal akaru ga on kiri chona ka di pi jodo pe aneno adina yin beri winya ni ajo jengore mi ne goda ono no bayin ko babe winyo garbari mat Inga dano nyoma choke chunga keluge Moro tara kelani Iburro Burra bear Wani na peo burra bear a keluge ena luanya wora Kawara ima dong kop mechu el chunye gong win Winyu karobori mat ima dao daye Winyu karobori mat ima dao kobiye Ninyo makeluge la chunye peye shon Dong yo meriku dia dine kadiango Amen yitu kongo yori ki wuri teri yeba. Kaki ni di uko motone katina. Kono wana dago. Achu mwi dano pa.
0: Neno. Mwere were ye.
1: Winyu karobori mat. Ima dao da ye. Winyu karobori mat. Ima dao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo pe ye shon. Kungyo merigu dia tine kadiango. Amen gitu kongo yori ki wuri teri yeba. Kaki ni di uko motone katina. Kono wana dago. Aju mwi dano pa.
2: Piyom yej kere wer kwaro.
3: Bibi mar me pacho.
2: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
3: Piyom chun

0: Quelle moi rien. Eni ma bia boru ya borja, moje mi kayo bin wor kwa mi jan. Bono charwil, charwil a deme yo bi wo chatorio, eni no la kel karama.
1: Aya, awa la yo senta. Ni moro ma la ya moro la ba. Eno. Kwana kwana moyo.

0: Old Radio.
1: Kitoko ezali na miso ya moto amoni yango, kasi mokolo na yango amonaka.

0: mi epi.
1: Yin koe mi e.
0: Mi e. Bung, pelwerata. Kami okwarachue, kelo pi. Ikuluka apuru, peru enpi.

0: Old Radio. Old Radio. ET Winyo. Old Radio.
1: Otinu kopa wana komunu konyu. Jado kinana komunu konyu wa. Jabia kinana komunu konyu. Terimoru teri chuku wa shamu toro gom. Otinu yeke jidonyi tamu jwa mola turu kwaru jwa meko buko fati. Iwi nyuwe man jwa mola turu kwaru. Jako buko fati jwa mori lobu shon wikipe. Dano tim give turu kwaru. Iwi nyuwe man jwa mola turu kwaru. Jako buko fati jwa mori lobu shon wikipe. Dano tim give turu kwaru. Aya wanu go ya goa. Iwanu go ya goa. Iwanu go ya goa. Jo mieli man gina meri roban yiro. Jo tia yona yona jo ame podal woro to jo luri. Lubu nina donga chwechu yiro. Aya wanti tamay chiel. Lomi tupunyi jo ame teri yotel. Wanu ti tama chiel ame ati ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom. Wanu ti tama chiel ame ati ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom. Apore guna apore lovu lakana bomenu uru kiri lwa awuru uru kukar keru pali moro adon chilu diyo. Kero pali mere, oye juwe akupome duch, dangu mere, awuru. Omi yo lo noro te kubuni alo wala kana yinba. Puni gu kira ta anuloni. Otino ko badang alwa kawinyo. Jabiya ko badang alwa kawinyo. Anada ko pa ni raj akwero. Eno. Imana lo wala kana. Bome wot kere lwa kongangi bolipi. Dan ton yugi wi kongangi kuri juao. Juinya mege uloni. One more. Koma na mario are ametupunya nyira morang teru kunu. Dan gam ratu neno. Gino kimua. Ngata chelo bino toko gina ubiru. Ngata na chelo bino toko gina ubiru. Ako bigini pigi do mama yutu shieng. Angi lori mera mera bo adong dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. Anjira lola ngtiki na ryo. Adanga metuko bogi achil nye matida. Ginga okamu chinte metia metu willi nino gino kai wori woti yu penyu gomi kani nino itinu tora ujoni muru ote la mando time willi unishobo aya kekoba na mashiana joni itewe kuko ina mashiani abishiel adek Norar yo abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier ina machani abikia ade norar yo abongwen aya kobo moni giki kona ujoni wera ana kobo
0: Pillon, chunchere wear cuaro.
2: Pillon, chunchere wear cuaro.
0: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biru te. Ah, loco como peine.
0: Iti winyo o radio. Pillon, chunchere wear cuaro.
2: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Pacho. Itiyunyo or radio.
1: Amani ni nitiyiri lingi wili kota mako kan. Nga atamago inyolu woni Mr. Marin Chubongo Wera. Atoson. Mani kota mako kano bedu wel kinpuonyo. Didi katiti wuni kari ini beda pur nyo yina ticharo. Kapa pitotu nywari tepuonyo ni weng mirini dagi yonge chien binu bedu koro. Do yini wing rikotere on kito.
2: Yoroko karatina wobi
1: e yoro wobi gina riye ilo de nuwa ka karatina nyago e yoro nyago gina be ma e wilo bi nuwa ayu ina ya baba ba
2: abu wiya koma wodo worana bota chwen ma
1: aya bata to we atu wiya koma wodo worana bota chwen italo darya ma go baba
2: aworo daga talo tuona pyuni ya terpe
1: muno darya ma gira aworo daga talo tuona pyuni ya terpe
2: ayana na kong bara mama
1: Mama bara ri nenu meluke
2: chilimu jiu duj tianando
1: mama tiana rika chila keri war chilimu jiu weng uye joni mama yer wiya wan welu chilimu luar duj baba piara rika chokwa gode chilimu jiu ajoni baba to mama we ya dua to mama chilimu nagaba koriga winyo ponyo ibero ponya buna na kwari chilimu naga bla ibero bole bia Agama pigo problema doa toa silimu naga Chobiro bole chiling
2: Iguma ber baba
1: Mama
2: Aburi daga tal
1: Tenumu chisa ti dispensari
2: Chisa tekenene tabdara
1: Pedro te wante ingi yo Techo ya waraga yuriyoti Rik lemono
2: Run to the doctor run quickly please
1: Lo tetengwa ina kabo doctor karno achebo ani neitana Amut go gadon kai ngi in lucky go mi si okwa ber ma ga full do chumalo ora pore koma
2: Doctor penya ni gubi binu
1: kana ko batie ke penya ni tuone chagara ni ma gubi ana ko biwi ni ba doctor tuone obina tura ni chaga ju yi barakane long ma ko pira doge tiena pin Bugu na ngura kane ne
2: etu perre mi koma E quando mio che urina na due come petuare doctor.
1: Doctor Java Pima. Nia wubi winyo. Ana koba winyo. Nino no revani tag. Kono revani gara. Yino no mierito i dure dege keni winyo. Ana koba winyo. A mea manin. Ita. Kedi dure. A bichel. A joni baba toma we.
2: A yadu ato to ta joni chili mnaga.
1: Dankori ya winyo kwenyo. Ibero kwenye wuna anakweri joni chili mnagaba. Yina ya gam chili. A wuro daga talo tuwana. Pijini ya terepe. Mia riyo mbeno baba. Kiutia makaparwe gana cham chili mnaga.
2: Yini yu ima chikwana kwa riwi barri chani ngata maka yindo mudi.
1: Tene na. Abobwe wakari koroto. Kono bari tunu ama kabula mudiyo. Atigwe ni ngolo njima. Chan chonga doa riema muda meidi yeri. Ramu duli jibi miyo no. Chan ngata maka yindo muda meidi yeri ma. Jwana yami ya mala kwang. Kwa kawai doga. Silimu naga. Silimu raj. Mibo wita waruko. Nakabote chwe chwal. Silimu kararaj.
0: Iyom yek kere wer kwaro.
3: Alishani wiyo kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: aya koma ngai ne do beru kina chua na mari hane ne kuku na ya aya wori ya
1: koma ngai ne do beru kina chua na mari hane ne kulo koma ngai ne do beru kina chua na mari hane ne kulo
0: wa kamera no

0: Adi, anu koromoyo, anu kapa, anu na konyoro. Uwari na ringo bero lo, dudira no kuno, umiyo bera yo.
1: Aya, kare ri dakal ni na bor, chabira kele ni na kele kono.

0: Por radio. Y yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa ha. Iloko
0: kamu pene. Iti winyo or radio.
3: Ododona money yo. Hey yo. Dekaramo kilona choli kodipaliji. Johnny Pelu.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
3: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
4: Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.